0: Joo, ne menee kiekko Out of Exile, kanavel. Läkyy nyt kanavessa nämä kol. En tiedä, kää LAB.
1: Joo, tuo coming up tämä menee kiekko, kää Lighter by Sincere. Tuo on maailman ilmoideo, 88.9, tuo Nolon, kää Darwin.